0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits.

0: P24-7 på DAB, web og app. P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B247 på DAB, web og app.
1: B247
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: dette er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
3: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
4: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
5: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: FM. P24-7 på DAB, web og app. Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
1: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
1: Mette, kom da.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
2: Velkommen til Nirvana, min venn.
3: Nirvana?
2: Ja, etter 267 levde liv har du endelig gjort deg fortjent til den åndelige fred.
3: Wow, takk. La meg spørre, er det fordi jeg var organdonor?
2: Organdonor?
3: Jeg har jo gitt bort hjertet mitt og...
2: Du ga bort hjertet?
3: Ja, var det dumt det?
2: La meg bare spørre, hvordan skal hjertet ditt fylles av fred og harmoni om det ikke er der?
3: Ja, hold på å si, hva gjør vi da?
2: Nei, da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
3: Hæ? Nei!
2: Jo, det ser det sånn nei,
3: nei.
2: Ut. Jo, beklager.
3: Nei!
2: Slipp meg.
3: Nirvana!
2: Slipp sitaren min.
4: Slipp. Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradio-kanal.
5: Med 2000-tallets største hits på

0: country. P24-7 på DAB, web og app.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær, ja?
5: Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
4: Her, ja.
5: Ja, så her masse søte ting å velge mellom.
4: Ja, her var det veldig mye.
5: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
4: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
5: Ja, skal vi se, da blir det da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
4: Nei, det til datteren min.
5: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
4: Nei, det til datteren min.
5: Åh, ja.
4: Ja.
6: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
0: P24-7
7: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: kos. P24-7 på DAB, web og app. P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: shape of you.
1: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med kos.
3: Sengen, hey, day, day,
1: fun.
2: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
4: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
5: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
6: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
7: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
1: P24-7
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette P24/7 Mix.
1: Flere hits straks. Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
1: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
3: Mette, kom her.
1: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Velkommen til Nirvana, min venn.
5: Nirvana?
4: Ja, etter 267 levde liv har du endelig gjort deg fortjent til den åndelige fred.
5: Wow, takk. La meg spørre, er det fordi jeg var organdonor?
4: Organdonor?
5: Jeg har jo gitt bort hjertet mitt og...
4: Du ga bort hjertet?
5: Ja, var det dumt det?
4: La meg bare spørre, hvordan skal hjertet ditt fylles av fred og harmoni om det ikke er der?
5: Ja, hold på å si, hva gjør vi da?
4: Nei, da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
5: Hæ? Nei!
4: Jo, det ser dessverre sånn ut. Jo, beklager.
5: Nei,
4: slipp meg.
5: Nirvana!
4: Slipp sitaren min.
6: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
0: P24/7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
3: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: P24-7. Hva drømmer du om? Ung i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
2: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
3: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
4: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
0: P24-7
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B24-7 på DAB, web og app. Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
1: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
1: Mette, kom her.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
2: Velkommen til Nirvana, min venn.
3: Nirvana?
2: Ja, etter 267 levde liv har du endelig gjort deg fortjent til den åndelige fred.
3: Wow, takk. La meg spørre, er det fordi jeg var organdonor?
2: Organdonor?
3: Jeg har jo gitt bort hjertet mitt og...
2: Du ga bort hjertet?
3: Ja, var det dumt det?
2: La meg bare spørre, hvordan skal hjertet ditt fylles av fred og harmoni om det ikke er der?
3: Ja, hold på å si, hva gjør vi da?
2: Nei, da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
3: Hæ? Nei!
2: Jo, det ser dessverre sånn ut. Jo, beklager.
3: Nei, nei!
2: Slipp meg.
3: Nirvana!
2: Slipp sitaren min.
4: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets største hits på mix.

0: vekk.
1: Du hører P24 7 Mix
2: med 2000-tallets største hit.
1: Flere hits straks.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke I Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Hei, det har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
7: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
6: Her, ja.
7: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
6: Ja, her var det veldig mye.
7: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den det?
6: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
7: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Mm. det en gave, eller?
6: Nei, det til datteren min.
7: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
6: Nei, det til datteren min.
7: Ja.
6: ja.
8: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
2: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal
2: Med 2000-tallets største hits på Mix

0: country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
2: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
0: P24-7
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: talk. Alltid best musikk og trafikk. P24-7 Mix.
1: På fylkesvei 5641 Uksabåsfossane i Luster i Vestland har det gått et steinsprang, og veien er stengt. Det er stengt over fylkesvei 3430 Tuddal-Svinerøy. Her er VG-nyhetene. En enebolig er overtent i Horten, og det er fare for spredning til nabobygg. Fem personer som bor i huset er evakuert. En 21 år gammel mann er skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han er mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. En forbipasserende ble også skadd under skyteepisoden, og skal ifølge AP være kritisk skadd. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. Og Trump sier at en avtale med Iran snart er klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuzstredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det er i denne perioden at Hormuzstredet skal gjenåpnes. Det har vært et massivt missilangrep i Kyiv i Ukraina i natt. Minst en person skal være drept og 16 skadde. Angrepene kommer etter at president Volodymyr Zelenskyj advarte om at Russland forberedte angrep. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9. Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema. P24.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Hva drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
3: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
4: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
5: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
1: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
1: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
3: Mette, kom her.
1: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Jeg er sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det er ikke noe stress.
5: Ikke sant? Du kan ikke drikke mjød uten lever! Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
6: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 113, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Hva? Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
4: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
3: Her, ja.
4: Ja, så her masse søte ting å velge mellom.
3: Ja, her var det veldig mye.
4: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den det?
3: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
4: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
3: Nei, det til datteren min.
4: Åh, ja.
3: Ja.
5: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
6: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal Med 2000-tallets største hits på Mix

0: vehicle. Alltid best musikk og trafikk.
1: P24 7 Mix.
2: Fylkesvei 653 Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal er stengt på grunn av brann i et kjøretøy. Og steinsprang sperrer veien både på fylkesvei 5641 i Luster og fylkesvei 3430 mellom Tuddal og Svinerøy. Her er VG-nyhetene. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun er fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen gater. En ny person er pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne er svekket. Den nye pågrepne er siktet for drapsforsøk og er en mann i 20-årene. Brannen i en enebolig i Horten i Vestfold er nå slukket. Brannårsaken er trolig en elsykkel som har stått til lading. Fem personer ble evakuert, men ingen ble skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9. Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
3: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: drømmer du om? Unge i trafikken minner deg på at veien til drømmene dine er klarere når du holder deg edru bak rattet.
1: Unngå å kjøre i ruset tilstand.
2: Husk, din fremtid er viktig. Sammen skaper vi sikrere veier for drømmene dine.
3: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: P24-7
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på

0: 24-7 Mix.
1: Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser som påvirker trafikken for øyeblikket, så kjør forsiktig og ha en fin tur. Her er VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina, ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun er fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. En 21 år gammel mann er skutt og drept av Secret Service utenfor Det hvite hus i USA. Han er mistenkt for å ha avfyrt 30 skudd mot Det hvite hus. President Donald Trump var i det ovale kontor da skuddene ble avfyrt. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9. Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema. P24.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
1: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
1: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
3: Mette, kom da.
1: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Jeg er sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det er ikke noe stress.
5: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, nei. Dette blir bare helt feil for Valhall.
6: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits

0: It was almost love. It was almost love.
1: Alltid best musikk og trafikk.
2: P24 Sumix.
3: På E6 Teigkamp-tunnelen i Nordfron i Innlandet har et kjøretøy fått stans i retning Lillehammer. Her VG-nyhetene. Russland skal ha brukt det hypersoniske Oreshnik-missilet mot Ukraina ifølge president Volodymyr Zelensky. Han advarte i går om at Russland skulle ha planlagt å bruke skrekkvåpene. I natt ble Kyiv og flere områder utsatt for massive missilangrep. I Pakistan skal minst 24 personer være drept i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan, sørvest i Pakistan, det melder AFP. Over 50 personer skal være såret i angrepet. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne svekket. Den nye pågrepne siktet for drapsforsøk og en mann i 20-årene. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran snart klar, og at de skal være enige om åpning av Hormuz-stredet. Ifølge Axios innebærer avtalen en forlengelse av våpenhvilen på 60 dager, inkludert i Libanon. Det i denne perioden at Hormuz-stredet skal gjenåpnes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9. Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13. Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
3: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
3: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
1: Hater dere? Dere bare later som dere er så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
2: Mette, kom her.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
3: Jeg er sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det er ikke noe stress.
4: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, uten, ja, men, dette blir bare helt feil for Valhall.
5: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
6: P24-7.
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
6: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Alltid best musikk og trafikk.
1: P24-7 Mix.
2: På E6 Teigkamp-tunnelen i Nordfron i Innlandet har et kjøretøy fått stans i retning Lillehammer. Her er VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor. Den gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene. En hetebølge treffer Europa, og Storbritannia kan allerede neste uke sette varmerekord for mai. Det meldes opp til 33 grader. Spania, Portugal og Frankrike venter også temperaturer langt over normalen, mens Norge ikke kommer til å merke noe til hetebølgen. I Kongo har nå over 200 dødd i Ebola-utbruddet ifølge myndighetene. De har 867 mistenkte smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9, Trondheim litt regn og 14. Bergen får enkelte regnbyger og 13, Stavanger delvis skyet og 15. Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20, og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema. P24.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt. Om jeg skulle velge å si det er noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
2: P24-7
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Alltid best musikk og trafikk.
1: P24-7 Mix.
2: Aruta på fergestrekningen Skarberget-Bognes på E6 er innstilt, og Gaustadbanen er stengt etter et steinras. Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det er et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedkjørt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. En ny person ble pågrepet etter en voldshendelse i Stavanger i går, etter at mistanken mot den første pågrepne er svekket. Den nye pågrepne er siktet for drapsforsøk og er en mann i 20-årene. En russ falt 8-10 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad, men var bevisst. Sjakten fører ned til et parkeringshus, og kvinnen falt ned i sjakten etter at metallristen ga etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. I Alta blir det litt regn og 10 grader i dag. Tromsø og Bodø får regn og 9, Trondheim litt regn og 14, Bergen får enkelte regnbyger og 13, Stavanger delvis skyet og 15, Kristiansand og Lillehammer får delvis skyet og 20, og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
3: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske.

0: mye fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
1: P24-7
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: hører P24-7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
3: Ja, kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
2: Jo, det tror jeg.
3: Ha det bra da!
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
5: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
6: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
5: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
6: Bette, kom da.
5: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: E6, ferjesambandet Skårberget Bognes i Tysfjord, der er A-ruten fremdeles innstilt inntil videre. Her er VG-nyhetene. Ada Hegerberg hadde et innbrudd i sitt hjem nylig i år kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen to uker før innbruddet. Lyon opplyser at det er første gang de opplever noe slikt i kvinnefotbollen. 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon i Eidsvoll, det skriver Romerikes Blad. Laksen kan være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har foreløpig ikke noen mistenkte i saken. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
2: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen i Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at mannen i 20-årene som har vært savnet i Bergen siden torsdag er funnet i live. Han er nedskjølt, men bevisst. Det har vært en omfattende leteaksjon, og blant annet Røde Kors og Heimevernet har bidratt i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og i Oslo blir det skyet og 20 grader i morgen.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema. P24-7.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Norges non-stop musikkradiokanal.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
3: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
0: P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Altid best musikk og trafikk.
1: P24-7 Mix.
2: For øyeblikket kan det se ut til at det flyter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser. Her VG-nyhetene. Tidligere direktør I Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1965 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om skimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Ada Hegerberg hadde et innbrudd I sitt hjem I Lyon kvelden før Champions League-finalen på Ullevål, det melder TV2. Ifølge den franske avisen L'Equipe skal Hegerberg ha funnet en sporingsenhet på bilen sin to uker før innbruddet. De opplyser at det første gang de opplever noe slikt I kvinnefotbollen. En hetebølge ventes å treffe Europa neste uke, reporter Miriam Alsvik.
3: Og det vil blant annet bli temperaturer langt over normalen I Spania, Portugal og Frankrike. I Storbritannia kan det komme en ny varmerekord for mai neste uke med 33 grader. Norge vil ikke merke noe til hetebølgen.
2: Til slutt tar vi igjen med at 18 tonn laks skal være stjålet etter et innbrudd hos laksebedriften 1814 Salmon I Eidsvoll. Laksen skal være verdt så mye som 1,4 millioner kroner. Politiet har følgingen mistenkte I saken. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: I Alta I morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og I Oslo blir det skyet og 20 grader I morgen.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.

0: hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
3: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal
1: med 2000-tallets største hits på Mix.

0: P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal med 2000-tallets største hits på P24-7
1: Mix. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Jeg har ikke lunger lenger, for jeg har gitt de bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
3: Ja, kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
2: Jo, det tror jeg.
3: Ha det bra da!
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
5: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
6: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
5: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
6: Mette, kom da.
5: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
0: P24-7
5: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24-7 Mix.
1: Fylkesvei 220 ved Kastelund i Halden, der veien stengt i korte perioder i forbindelse med berging av et kjøretøy. Her VG-nyhetene. Tidligere direktør i Kristiansand Dyrepark, Edvard Moseid, død, 81 år gammel. Moseid var leder av Dyreparken fra 1966 til 2000. Han ble landskjent gjennom NRK-serien om sjimpansen Julius, som vokste opp hjemme hos han og familien. Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina i natt, det melder NTB. Han sier det et angrep av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, og at det viser Russlands totale fravær av vilje til fred. Den mistenkte gjerningspersonen for skytingen utenfor Det hvite hus i USA i natt er den samme som forsøkte å ta seg inn i Det hvite hus i juli i fjor.
2: Den gang hevdet han at han var Jesus Kristus og ønsket å bli pågrepet. Den 21 år gamle mannen ble skutt av Secret Service i natt og døde av skadene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Til slutt tar vi med at det pågår en stor leteaksjon etter en savnet toåring ved Nyåker nord i Sverige. Toåringen ble sist sett i titiden i formiddag, det melder Expressen. I tillegg til redningsmannskaper benyttes både helikopter, hundepatruljer og drone i søke. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og i Oslo blir det skyet og 20 grader i morgen.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.

0: Du hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Du hørte lyden av en glad hund som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside dyretesting.no.
3: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det er derfor vi mener vår bevegelse er livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på

0: kaldt.
1: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
2: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus. Men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
4: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets største hits på mix.

0: was just like a song when we were young.
1: Alltid best musikk og trafikk.
2: P24-7 Mix.
3: E6 ved Patrikryss i Moss er det meldt om at det ligger en gjenstand mellom feltene i retning Oslo. Entreprenør på vei til stedet for å plukke den opp. Her er veggnyhetene. Det er hengt opp plakater i Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng som utøver blind vold mot blåruss. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Alsvik.
4: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
3: Til slutt tar vi igjen med at det pågår en stor leteaksjon i Nyåker nord i Sverige etter en 2 år gammel gutt. Gutten har vært savnet siden klokken 10 i dag tidlig, det melder Ekspressen. Både politihelikopter, hundepatruller og droner brukes i søket. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skya og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skya og 17. Og i Oslo blir det skya og 20 grader i morgen.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt de bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
3: Ja, kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
2: Jo, det tror jeg.
3: Ha det bra da!
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
5: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
6: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
5: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
6: Mette, kom da.
5: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
0: P24-7
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24-7 Mix.
1: E6 Batterudkrysset i Moss, der alle felt i retning Oslo åpnet igjen for normal trafikk etter fjerning av en gjenstand som lå I veien. Her VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt etter en undersøkelse ved Rikshospitalet, opplyser Slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestlån. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Det har blitt tenkt opp plakater I Bergen sentrum med navn og bilde av de fire guttene som mistenkt etter en voldshendelse 17. mai. På plakaten omtales ungdommene som en innvandrergjeng. Politiet sier de vil undersøke saken og ta ned plakatene. USAs president Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han kommer til å stå på krav om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump kommer ikke til å signere en fredsavtale med Iran uten disse betingelsene, det sier en høytstående israelsk tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP.
2: Endelig sitter igjen! En nordmann vinner I Giro Italia! Fredrik Dversnes Lavik!
1: Uno X-rytter Fredrik Dversnes Lavik gikk I dag til topps på den 15. etappen I Giro d'Italia. Det første gang på 17 år at en nordmann vinner en etappe I det prestisjetunge sykkelrittet. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.
3: I Alta I morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skyet og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skyet og 17. Og I Oslo blir det skyet og 20 grader I morgen.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: P24-7 Norges non-stop musikkradiokanal.
5: Bare hits, alltid.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
3: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken. Og ja, jeg kom aldri hjem.
3: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: jeg har ikke lunger lenger, for jeg har gitt dem bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
1: Ja, kanskje himmelen ikke noe for deg allikevel?
0: Jo, det tror jeg.
1: Ha det bra da!
2: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
4: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
3: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Mette, kom her.
3: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
6: P24-7
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
6: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: 24-7 Mix.
1: Akkurat nå flytter det greit i trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser. Her er VG-nyhetene. Dronning Sonja har blitt sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet. Hun vil derfor ikke være med på fylkesturen til Vestland. Kong Harald vil gjennomføre turen som planlagt. Laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet i forbindelse med tyveriet. Det er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I Kongo har nå over 200 personer dødd i Ebola-utbruddet, ifølge myndighetene, reporter Miriam Olsvik.
2: Kongos myndigheter mistenker 867 smittetilfeller. WHO har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon.
1: Brannstopper Sheikh Mbaké Diop fikk en marerittdebut for Brann da de tapte 3-1 mot Bodø-Glimt i dag. Diop var involvert i alle tre baklengsmålene til Brann og ble byttet ut til en massiv pipekonsert fra publikum. Med en prislapp på 30 millioner kroner er 20-åringen fra Senegal klubbens dyreste signering noensinne. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skya og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skya og 17. Og i Oslo blir det skya og 20 grader i morgen.
0: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.

0: Dette er P24-7,
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
2: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Miraklene i verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: P24-7
4: Norges non-stop musikkradiokanal.
3: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
2: P24-7,
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: 24-7 Mix.
1: E6 Seidetunnelen i Sarpsborg, der er et felt stengt i retning Moss i forbindelse med berging av et kjøretøy. Ellers så er Sørlandsbanen stengt mellom Gjerstad og Nelaug på grunn av strømproblemer, opplyser Bane NOR. Her er VG-nyhetene.
2: Her kommer Martin Ødegaard, kaptein, bort mot fansen. 22 år har de ventet på dette her.
1: Arsenal vant den siste seriekampen mot Crystal Palace 2-1, og snart skal Martin Ødegaard løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein. Arsenal sikret seg Premier League-titteren allerede tirsdag, da Manchester City avgav poeng mot Bournemouth. Og Tottenham slapp med skrekken og får spille i Premier League også neste sesong etter å ha slått Everton 1-0. Dermed er det West Ham som rykker ned etter 14 sesonger på rad i den engelske toppserien. Martinius Stenshorne var best under hovedløpet i Montreal Grand Prix og sikret seg sin første seier etter overgangen til Formel 2. 20-åringen fra Hokksund startet i tredje beste startspor, tok ledelsen etter 19 runder og ga den aldri fra seg. Til slutt tar vi igjen med at laksen som ble stjålet fra en laksebedrift i Eidsvoll er funnet i en semitrailer på en bensinstasjon i Vestby. En mann i 60-årene ble funnet sovende bak rattet og er pågrepet. Her er snakk om 18 tonn laks til en anslått verdi på omtrent 1,4 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: I Alta i morgen blir det regn og 7 grader. Tromsø og Bodø får regn og 8. Trondheim litt regn og 13. Bergen får regn og 11. Stavanger skya og 15. Kristiansand får sol og 20. Lillehammer skya og 17. Og i Oslo blir det skya og 20 grader i morgen.
4: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema. P24.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: hører P24 7 Mix
1: med 2000-tallets største hits.
0: Flere hits straks.
2: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
3: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
4: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: Dette er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
3: Ja, kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
2: Jo, det tror jeg.
3: Ha det bra da!
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
1: Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
5: Hater dere? Dere bare later som dere så snille.
1: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
5: Mette, kom da.
1: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
0: P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: P24-7 på DAB, web og app. P24-7.
1: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
2: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Ikke fordi vi tror det kan hjelpe, men fordi vi vet. For nyere forskning viser at fysisk aktivitet positivt for de aller fleste kreftpasienter, både under og etter behandling. Det bidrar til å redusere uønskede bivirkninger og samtidig øke utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt, det bygger mestringsfølelse og øker livskvaliteten. Det derfor vi mener vår bevegelse livsviktig. Vi jobber for å etablere treningsrom, eller pusterom som vi kaller det, på hvert kreftsykehus i Norge. Dette skal gi alle kreftpasienter mulighet til å være i aktivitet under kyndig veiledning og i trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
0: P24-7.
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: B247 på DAB, web og app.
1: Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
2: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
4: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på

0: hører P24-7 Mix.
1: Med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks. Fosterhjemmene tar vare på Norges mest sårbare barn.
2: Hater dere, dere bare later som dere så snille.
0: Norsk Fosterhjemsforening jobber for at både barna og voksne skal få trygge rammer og rettigheter, og gi råd og støtte til fosterhjemmene.
3: Bette, kom da.
0: Vi bygger bro mellom foreldre, fosterhjem og barnevernstjenestene til det beste for barna. Les mer om hvordan vi kan hjelpe på fosterhjemsforening.no. Hva hadde Norge gjort uten fosterhjemmene?
4: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
5: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
6: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
1: P24-7
0: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hits på

0: er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke er blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker er testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
3: Vi i Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet

0: trygge rammer. Les mer om oss og vår livsviktige bevegelse på aktivmotkreft.no.
1: P24-7
2: Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med 2000-tallets største hit.

0: P24-7 på DAB, web og app.
1: P24-7. Du hadde jo drukket en del, så du kjørte rett mot trafikken, og ja, jeg kom aldri hjem.
2: Alkohol hører ikke hjemme i trafikken. Hilsen oss i Unge Trafikken.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten er at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. Sykdom og sykehus er ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser i form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
0: P24-7
4: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: let her go. P24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, hey, day,
0: fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Hvem som helst kan rammes av psykiske problemer og bli satt utenfor arbeidsliv og studier. Det derfor Fontenehusene finnes. Her lager vi gode arbeidsdager og fokuserer på det friske i oss. Vi spør ikke om hva som feiler deg. Vi finner ut av hva vi kan få til i lag. Finn ditt lokale arbeidsfellesskap på fontenehus.no.
4: Høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak i min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesprett. Det den jeg slår i bordet med, den jeg skyter i været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
5: I Landsforeningen Uventet Barnedød er vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på Mix.

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund.
2: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 30.

0: bedre med meny, og denne uken får du 3 ganger 60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del. Med videreutdanning fra BI.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
16: Joker, den gode naboen. P24-7.
17: Norges non-stop musikkradiokanal.
16: Med 2000-tallets største hits på mixen.

0: 24/7 på DAB, web og app.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
4: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål!
21: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
20: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
21: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
23: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
22: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Det her var innmari god lunsj.
24: Det first prize.
25: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
24: First prize. Og det first prize.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
26: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
27: Kanskje jeg kan hjelpe.
28: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det...
27: Det er meg, voiceoveren.
29: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
27: 269.900 kroner.
29: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
0: P24-7
6: Norges non-stop musikkradio-kanal.
0: Med 2000-tallets største hits.

0: Hot Country. P24-7 på DAB, web og app.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker, den gode naboen.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Hva likheten mellom en
19: privat etterforsker
18: og et
10: konditori?
18: Jo, foruten
19: Og ja, så. Her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
18: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
18: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter,
4: Halla, sjef.
7: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
4: Ja. Sånn.
18: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
0: P24-7
9: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mix.

0: dette er P24-7.
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Flere hits straks på P24-7 Mix.
2: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill da, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein...

0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
1: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
4: 1881 dette var skikkelig god frokost.
5: Det First Price.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Det First Price.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: P24-7.
13: Norges non-stop musikkradiokanal.
12: Med 2000-tallets største hits på

0: kos. P24-7 på DAB, web og app.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Det så mange biler å velge i.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hva likheten mellom et...
7: sykkelverksted.
6: Og en...
8: hundeskole.
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
8: Dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
10: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolderland.no og ta superspill til Danmark.
20: Storebrand presenterer et bekreftende...
14: Ja...
21: det sant?
14: Mm.
21: Pappa kommer til å overleve.
14: Ja, det har gått bra.
21: Takk.
20: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
22: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
1: P24-7.
8: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på mixen.

0: 24-7 er Norges non-stop musikkradiokanal.
1: Med kos.
2: Sengen, høydøyde
0: og fun.
1: Hot country. P24-7 på DAB, web og app.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
12: Petter,
13: Halla, sjef.
12: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
13: Nei.
12: Får du bestilt en ny?
13: Ja. Sånn.
11: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
14: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
0: P24-7
1: Norges non-stop musikkradiokanal.
0: Med 2000-tallets største hits på